0: راہل دیو برمن کی طرز تھی مجھے سلطان پری کی رچنا. آپ نے سنی محمد رفیع آشا بھوسلے کی آوازوں میں. فلم تھی تیسری منزل.
1: یہ چیز خاص میں نے اس انجان دیوی کے نام لکھی ہے جو شاید کہیں کسی زندگی کے موڑ پر میرا انتظار کر رہی ہے. یا یوں سمجھیے کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں.